Carly Rae Jepsen kilun Call Me Maybe po alunar sa deadpan. The course pen kilun breathless po alunar sa iksina.